Pjesma o šutnji. Najbolje je šutjeti bez nota, šutjeti po sluhu, šutjeti po njuhu. Hajde da šutimo pola minute o soli i kruhu. Najbolje je kad se šuti na materinjem jeziku i kad se šuti na tašte. Hajde da šutimo pola minute, potpuno glupo i bez mašte. Najbolje je durati u duru, šutjeti u duru, uzimati šutnju kao kuru, šutjeti pod razno, šutjeti mazno.

ti u duru, uzimati šutnju kao kuru, šutjeti pod razno, šutjeti mazno, šutjeti pod razno, šutjeti mazno. Mogao bih na temu šutnje slutim, već jednom i sam da zašutim.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Dobro jutro. 8 sati i 8 minute. Prvo isprike svim vjernim slušateljima jutarnjeg programa od 7 do 8, kao nekad u 7 se zove emisija. Imali smo malo havariju na kompjuteru, tako da, eto, ostali ste uskraćeni za zadnjih 15 minuta.